0: Det endes på sista reprisesendingen på Radio Luster, och sista det hörde där var mig och han började där, och han Jon sin sändning. Men Jon, när detta går på luften så är det en vecka eller mindre än det förrän att det blir direkt sändningat igen. Den kommer på luften den 14 august, och kommer då se programlärare.
1: Jag vill Jon ha vän Per Reider, kanst du, och han finns gare.
0: Då väntar vi på att vi får på luftighet igen, och det är omtrent samma folk som har lagat så här sändningarna i sommar, eller inte lagat, men plucka ut dem vi ska sända. Det är de samma Jon Havel och Finskare, och vi tackar för följe hela sommaren med, och alltså 14 augusti är det direkt sändningar till klockan 9 om kvällen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hofslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sitta och mjölka kyr på Hofslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma och traktorer ut på Hofslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick väl bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år. Och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste inte tro att du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt vanlig och Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade inte han tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på Fimreite. Och han så lagde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: För det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånds läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket deltid. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måste finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grej då i Björning hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det här.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då, jag hade också lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja. Nej, för jag huxade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så gönte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Ifrån 9.60 till 9.80. Då flötte mig då in på där. Plassen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lägde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering företog han där nere och då var han med sån vänta och på turk då, som skulle ha spröjtat i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi kanske tillbaka så att om jag begynte då så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så och det var om mycket enklare, vet du. För exempel du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hele hötte så en klötsjobb han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Var platsen och störelsen, det är otroliga utvecklingar av året på det där, vet du. Vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar så det är nog obegripligt att röra bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt, det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så idag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men... vet att i Trondheim och Bergen så är det sällt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
2: Nei da.
4: Så da, men jeg tror da at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si seg, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, då, da, men uansett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan ju inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström.
4: Nej.
2: Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller då, har varit på en stund. Så.
4: Ja, då.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du Helde. Men kunne løst mye.
2: Ja, prøver noe så godt vi kan, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom den der tidslinjen di og hvor vi da begynte. Det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde stedet på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var en historie som da... såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skruva i snödriven. Men det var säkert han.
2: Han ja.
4: Var in på samma sådär som han då.
2: Ja, då där.
4: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet med Maura ut idag och så ja, så ja. Så men det där och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
4: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
4: Ja, det är väl många som har det nog så ja, jag står ute i
2: huvudet. För står du nog så regel ute
4: ja.
2: Eller inne på i bana eller kort.
4: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Så ja, det er forstått da, vet du.
4: Det er forstått, ja. Ja, da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake så at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså fulle oppdekning med mat, så det var nesten før vi ikke var gode, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og husmori der, hun fann ikke at det skjedde, ikke tale. Men så fann hun ei da, og så vaska hun den, og så åt jeg min dessert, så vart jeg vaska, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm-hmm. Så jeg trodde at den der bosettene gikk over to dager, nei, to timer.
5: Ja. Men det vil da det sier at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
2: Ja. Mm. Men det kikker litt søndig jo da, at du ikke fann at det skjer.
5: Ja, men nå hadde de mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det var sikkert sant.
5: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
2: Ja. Mm.
5: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Tack
5: ska du ha.
2: Tack.

0: Och det börjar på något sätt. Men samtidigt så är väl intrycket mitt att många av dem skulle kanske ha blivit uppdagat ganska mycket för. Mm. Eller fått andra ting. Men det så kan det faktiskt på behandling för det så är problem att få hjälp för det. Och det är ju mitt hovedmål. Ja. Mm. Men också är så... Så då kunde jag förstå mannen lite bättre och att han kanske inte kunde något utan att det var som det var. Men det var liksom, jag nämnde ju det inledningsvis, att kanske det är där som tänker att det liksom inte angår mig. Att det hade varit så fint att träffa många av dig på en måte. Det är ju något med att man ändå skönner att det är lite forskjellar. Och det har ju varit väldigt obs på både med patienter och när jag själv har prövat medicin och han. Både du och någon längre bak i salen står väldigt gott att handletrangen min var ju ganska mycket starkare på en typ av medicin. Sant? Det var ju, jag var ju den samma, riktigt den samma, inte sant? Men då var inte den impulskontrollen där och det visste för då vet om biverkning.
1: Jag husker alla packen här på
0: kassen. Ja, det var en del packa den perioden. Jag fick lite tillbakemeldingar på det. Men då var ju på måte, det var ju en av de ulempen och det kunde ju vara bevisst och balansera, inte sant? Men det är en god del som blir påvirkad både på hur hjärnan var skrudd samman och hur medicinerna och sånt fungerar. Jag har haft patienter som har och hjärnslag var helt fysiskt riktigt på, men så har jag förändrat personligen totalt och inte gjort en alltså, mitt liggande på soffan och inte gjort någonting. Tidigare kämpa resurspersoner. Och det är på en måte så lite sådana ting då. Och på en måte skönna att, åja, det kan inte bära. Mm. Det är faktiskt en kobling här. Det tänker jag är ju viktigt. Det var kanske med var lite uenig, jag är lite på väg ut på manus igen. Men var kanske lite uenig, jag hade skrivit en kronik en gång och så hade jag skrivit kanske man måste sluta och snacka om psykisk hälsa. Det är ju väldigt öppenhet och sånt, så det var lite sånt. Hur känner du med rolig? Men där är ju poängen lite att jag tror att för mig en gång folk skjønner att hälsa är hälsa och att allt kan ramma alla. Så är jag en kompetit riktig av. Mm. Det är lite som att när magesår och kräft var något du liksom fick av grubbling och ja, då var det liksom skambelagt det också. Mm. Och när en skönt att ja, en har något bakterier att styra magesår, det är inte det att du stressar och kan vara värd liksom. Så då var plötsligt hållningen något annat. Mm. Och kräft och utlöste ting. Och det, jeg er helt sikker på at de fleste kunne synes ganske mye ting på TV var interessant med rette medisiner. For å si det sånn. Ja, men det er litt tankevekkende da, å se på litt om helt andre prioriteringer og valg enn TV. Yes, og så er det jo likevel sånn at ja, vi skal ta vare på de ressursene nå. Da kommer vi jo inn på neste tema. Hva tenkte jeg skulle jeg ta i? Nå har jeg gått så ut av linja at du skal slippe å introdusere deg, så da har jeg bare vært så lett. Ja. Men nå litt utenfor tema, for ellers så blir det litt kunstig, og det kan du.
2: Hva skal du stemme her, Ilja?
0: Heva stemmer litt.
2: Ja.
0: Sånn. Takk. Greit, da gjør vi det. Ja. Dette er da fra diktsamlingen min, Livet. Jeg har alltid hatt sansen for de stille folka. De som ikke roper, men så gjør det resta. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som var bygdene før. De som ikke ba om æra, men så kom når noe trang. De er med tru på mennesket, selv når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det er ikke stordådene som berger oss, men det er små, sanne steg. Ett etter ett.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kult att räcka på i en sån församling. Det är helt rätt. Ja. Alla hur?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är fett. Vi tränger bara liv. Vi kan se det nu. Man vet det kanske.
1: Kan jag ta vikt eller musik?
0: Vi tar vikt då.
1: Jag tar vikt. Mm. Ok. Jag måste snika in lite historieintresse då. Ja, men jag är i Jostedalen och allt. När jag tänker på framtiden så hoppas jag inte först och främst på framsteg, men på framskritt. Att vi inte glömmer det som bar oss, men helt fast vid rötna. Att vi pustar, minnes och drömmar, själv om vi sträcker oss högre.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig

0: er en dato jeg ikke glemmer. Og siden så har jeg drevet med dette her.
1: Ja, Så, men det var liksom interessant i for å skru om og liksom det tekniske som gjorde at...
0: Ja, ja, da hadde jeg voldsomt lyst til å arbeide med disse traktorene som gikk så fort i forhold til andre den gangen.
1: Ja, nei, for jeg husker det, jeg gikk jo på mål i 59, og da var dekstaren kommet.
0: Ja.
1: Og den gikk fort, det var det som var så spesielt med den, at den var en fart på oss, og den... Ja, da. Men så, ja, så begynte du på Hafslo, og i kjelleren der.
0: Ja, da legde jeg på SO-stasjonen der, fra 69 til 89. Da flyttet vi da inn på da plassen som er i dag.
1: Ja, ja.
0: Så da legde jeg i kjelleren og på SO-en, og man las... Øvrebøs og eide dette da, og han hadde lakeringsverstad i kjelleren nå. Og da, så all lakering foretok han der nede, og da var det mens han ventet på turk, og så skulle han sprøyta i til, så kom han alltid inn til meg, og da løste det med utrolig masse problem.
1: Ja, ja.
0: Så det var en interessant tid, da jeg tenkte på og etterpå at det var en fin opplevelse.
1: Ja, det var det nok. Ja, men så ble det mye romsligere da, når du kom bort i nye...
0: Ja, ja, det var... Vet du at... Vi kan ikke tilbake, så da vi begynte da, så var det da en bonde da, han hadde en traktor, og en plog i horn, og en skuff og en svans.
1: Ja, ja.
0: Det var det hele.
1: Det var det hele?
0: Ja, så... Og det var jo mye enklere, vet du. For eksempel, du skulle skifte en kløts på en dekster, så gjorde du på en dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Men dette utviklet seg, og ble det større og større traktorer med laster og hele høtte. Så en kløtsjobb, han ble ifra, plutselig tok 3 dager ifra vi begynte til å slutte. Så, ja. Så plassen sa seg selv at det måtte bli større.
1: Både plassen og størrelsen. Nei, det er utrolig hva utviklingen har vært på dette der. Vet du, vi begynte med gråtassene på 32 hester, og så ble det opp i 50-60, og så ble det opp i 100, og nå er det flere 100 hester, så det er nok ubegripelig hva dette der bor i vegen. Det er det.
0: Ja da, men det er jo rett. Det var redskap i oss som gjorde det at traktorstørrelsen måtte det bare opp.
1: Det måtte opp, det er sant.
0: Ja, så i dag, vet du, de med kombipresser, så må du jo ha en 160-70 hester, skal de klare deg i bretta.
1: Ja, ja, ja. Men nå er det enda noen nyere tider, men jeg og du er såpass gamle. Hva sier vi om disse her traktorene som går på batteri? Hva tykker vi om det? Eltraktor.
0: Ja, hva tykker vi om det? Det er slik at enda er ikke den tiden kommet for traktor.
1: Nei.
0: Det er ikke det, men jeg vet at i Trondheim og Bergen så er det selv en del gasstraktorer på grunn av dette, men jeg vet at den i Holland har forsket på dette der, men de har lagt det forløpig på is.
1: Ja.
0: Jeg vet, 15 for eksempel, han var kommet med en nå, men det er jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
1: Ja, det er jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever etter der, og da har du vel ikke noe valg.
0: Neida.
1: Så da, men jeg tror da at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si seg, det er bedre over.
0: Ja, da kan du si, ja.
1: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
0: Ja, då, da, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde idag, han kan ju inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så
1: ja,
0: vi får nog se lite positivt bara.
1: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Det har uppgjort nu sist. Det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du Helde. Men vi kunde löst mycket.
0: Vi prövar nog så gott man kan då, vet du.
1: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom den där tidslinjen i och hur det har begynt. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steget på en kaj, en plats ute i Hutahaiti i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet det var i historia som då såg inte han just på uppdraget för att stå där och skruva i snödrivet. Men det var säkert han.
0: Han
1: var inne på samma sådär som han då.
0: Ja då, det...
1: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
0: Ja då, men du vet, med Maura ut idag och så... Ja, så ja. Så men det är det, och bara att det är nog lite ronsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
1: Ja, det är väl många som har det nu, så ja, jag står ute i huvudet.
0: För står du nog så regel ute,
1: ja.
0: Eller inne på i bana eller kort.
1: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorer, de blir större och tyngre och mer utvecklade. Jag och du, men blir äldre och äldre. Så det...
0: Ja, det har förstått då, vet du.
1: Det har förstått, ja. Ja, då. Så, nej, men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara... Det, har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du något guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
0: Ja. Jag husar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga, så liksom förändra sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi ser var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men ellers så var det, och jag har en historia så jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga att det var då, men jag skulle då in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Och detta gick fint av, men så skulle vi ha på disser. Och då var det 3, 4, 5 ungar och där, och husmorin där, hon fann inte att det sig in. Icke tala om. Men så fann hon Aida och så vaskade hon och så åt jag min dessert. Så var jag i vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
1: Mm.
0: Så jag tror att det där bosättna gick över 2 timmar.
1: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det tyckte lite synd i då att hon inte fann att det tjejer.
1: Ja, men hon hade mycket ångar så det kunde vara att de hade brukt dig till...
0: Det var nettopp då, de som var skuldiga och det var säkert sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja.
1: Ja, nej, men det var käckt, då fick med en passande avslutning på det här och så får jag säga mig då tack för praten.
0: Tack.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män med har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går.
1: Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
2: Då kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna är, har de god grund till, för det är väldigt mycket så gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
1: Ja, ja, det är det med synestog. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjoren. För så tjoren där hjälpte katten till det grader.
2: Ja.
1: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
2: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
1: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi rå å legge merke til?
2: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
1: Nei.
2: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
1: Mm.
2: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett där jag vippar i år nästan.
1: Nej.

0: Da sier vi takk til Liv Birkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er det tar av med oss aldrende menn, ja. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almene våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og kommer ikke vi inn over, og hva tidsperspektiv har det på Berge Almon?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette, og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilledene, så sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksin, det er en ganske kostbare ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hva skal jeg reise hen?
1: Ja, vi har nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre, så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere, og da har vi ønsket å velge tre som er enten så er viktige for å spraye frø, så står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almene som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært løa, og som jeg tykker er viktig i et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler etter videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyre egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer det nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, det er det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det er litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det er litt rasigt det med, for disse her almene, det er noen landemerker, og det er da, det har vært viktige i noen tiden. Det har da, vi kjenner jo til at det er så det er utmarked delt, der det er felles grunn og beite, og skogen er da delt i taiga, men ikke almen. Han er ikke med i den delingen. Almene, de er mest noen navn på, så de er delte for seg. Det var så veldig fullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og skava til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almen var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De er jo sånn noe i trollkjæringer. Og så er det også en annen ting med alm, og da er at almen har voldsomt mange arter så vekser på alm, eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle de er? Har du noe som jeg vet er gamle og gjerne flere hundre år, men har du noen bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Ja, enormt svært tre.
0: Nei, så den er noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne ha fortalt alt han har sitt oppgjørende, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nei, det er rart med så rart. Det er liksom noe majestetisk og noe overreisende. Slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste jeg kan si er hvis jeg kommer ut av det, at det blir nødvendig material for de som skal dreie skåler. For det er almen voldsomt fint å dreie treskåler.
1: Det er sant.
0: Så de får noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det berger disse der, og det er ikke, du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det lite viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogskador för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de i sån får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det är många också på skogskador.no.
1: Ja.
0: Ska då sända det till när du har något tycker billigt och slik som du förklart det. Så det är. Men hvis det är någon som har en våldsom speciell alm som har lust på att bevara det, det hjälper ju att melde ifrån till dig och tror att ska få vaccinera dig.
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
2: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån. Men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in. För att den här vaccinen, den må takas att det till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än vi har tagit nu.
2: Okay.
1: Så då är det, kan det vara aktuellt.
2: Mm-hmm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Ja, nog för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
2: Mm.
3: Det var Ho Ingermo och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer inte på. Vi lever i hoppet.

0: Och så kom jag på mellan oss. Och när jag skulle säga det till Bent Ole, så sände jag en snap och så skrev jag bara: "Det blir mellan oss." Och så sa han, eller svarade mig då, så sa han: "Ja. Jag bara säger det." Så jag: "Ja, nej men det blir mellan oss, namnet blir mellan oss." Han var: "Ja." Och så kände han till slut då att det var namnet vårt, att vi skulle heta mellan oss, och det syns han var en god idé. Och vi har fått lite kommentarer på det, att det är ett fint namn som passar oss då.
1: Mm. Vi har spelat ett utav upptaget som vi har, så var tecknet med en mobiltelefon uppe i Dalahögen, men jag har en Erik Bye upptag med dig.
0: Ja, det har du väl.
1: Kan jag få lov att spela det av, så gör mig inte det är våldsomt upptag.
0: Ja, det syns jag du kan göra. Det går fint.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser av ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finn Skare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har från framtiden gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörd och Kristen Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bond och sett om mjölka tjuren på Hopslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var det nog han Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Så att, och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var, inte, det var ett år, men du kan säga det var. Vi var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då, där väl ett år. Och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på varandra, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då och var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9 och jag slutade 68 var där, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i det förhåll i dag så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huxade att jag skulle till Fajos för exempel. Och då, det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och Öve. Och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade han inte tid att hämta mig, alltså så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat också jag så var jag på filmrejte och han så lägde mig då och han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och också jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann jag ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var en våldsam grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dato jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att det där.
3: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag varit så lust att och arbeta med dessa traktorerna så gick så fort i förhållande till andra den gången.
3: Ja, nej för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommit.
2: Ja.
3: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så gönte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 960 till 980. Då flyttade mig då in på där platsen som är idag.
3: Ja, ja.
2: Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sann vänta på turk då som skulle ha spröta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
3: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
3: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och en skuffa och en svans.
3: Ja, ja.
2: Det var det hela.
3: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
3: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
3: Både plassen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av våre på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
3: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så, i dag vet du dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
3: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Egar, du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
3: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
3: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
3: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
2: Neida.
3: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si slik, det bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
3: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men man må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så...
3: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
3: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan da, vet du.
3: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne der tidslinja di og hvor vi har begynt. Det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var en historie som da... såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
3: var inne på samma sådär som han då.
2: Ja, då där.
3: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju med Maura ut idag och så, så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
3: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
3: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i
2: huvudet. Förr står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
3: Ja, nej då, det har kommit sig, så det är... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
3: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake da på 70-tallet, kan du si. Så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etta middag. Jeg og husbonden og sånn en drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger Och där och husmori där, hon fann inte att det tjejen. Icke tala. Men så fann hon Aida och så vaskade hon och så åt jag min dessert. Så var tjej vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
4: Mm.
2: Så jag trodde att den där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
4: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
2: Ja.
4: Mm.
2: Men jag tyckte lite sönder ju då att du inte fann att det tjejer.
4: Ja, men nu hade de mycket ångrar så det kunde vara att de hade brukt det.
2: Det var nettopp då, de såg för skuldig och det var säkert sant.
4: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
2: Ja.
4: Mm. Ja, nej men det var käckt då, fick med en passande avslutning på det här och så säger man då tack för praten.
2: Tack
4: ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna är, har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja. Ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på min katten och tjorden. För så tjorden där i hjärta och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døvfugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Mm.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett där jag vippar i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det är i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de små fuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit bjönta lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som ska, så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nej, den ska vara väldigt glad när fåglarna synger, för det där är där minkar och minkar och minkar. Ja. Så plötsligt så kan det bli stilt faktiskt. Det är ju helt skrämmande.
0: Det är det.
1: Ja. Så jag hoppas att den nedgången stoppar då. Ja. Och att det framdeles är runt oss.
0: Och nu hör man det att den här fågelinfluensan går inte bara på fågel, och kan då gå på andra år.
1: Ja.
0: Så det är bekymring ju.
1: Det är grund alltså, och vi klarar ju inte fanga upp om det är så små fåglarna där går ut i skogen så att.
0: Ja, ja.
1: Men något hade man väl funnit, så jag tror det är inte så mycket av det då. Det mesta av det är väldigt tätt med fågel.
0: Mm. Men hvis det då skulle hända att vi fanger det med fågel, ska man låta den ligga och inte ta igen?
1: Det är riktigt. Du ska gå in på datamaskinen din och söka upp mattesynet. Och där ligger det en länk, så det är ganska lätt att finna, som det står meld in fågelinfluensa.
0: Mm.
1: Så då går det rätt. Inte rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det går fågel.
1: Gå in på datan och ja. Melda in och ta ett bild eller ett eller annat. Lägg, ja. In, där. Lägg in där.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte ja. Minst det. Du skriver självklart hur det är.
0: Ja, klart. Ja, men då var man kommit så långt och det var inte så lustigt akkurat lite där, men det är inte svårt man kan göra mer.
1: Jo, man kan faktiskt kan. Göra lite.
0: Ja. Ja. Det får du fortälla.
1: Ja, nej, det är ju mycket politik i detta då. Men det är att de har inte nog plats rätt och slett. Så de bygger ner fågellevområdet. Så det är huvudorsaken.
0: Mm.
1: Och så må jag inte vara på havet så att de finner mat där. Och så må jag inte vara på slottemarkerna. Där kommer insekterna. Mm. Jag säkert sett flugsnapparen så och linar då där jag finner insekt som man må ta vare på den naturen man har då. Så det är egentligen där det gäller.
0: Ja, då är man på det stora bilden.
1: Det stora bilden.
0: Ja, ja.
1: Men man kan också ja, fora det i, man kan hänga upp fuglekassa och sånt.
0: Ja.
1: Det hjälper ju i alla fall sin egen samvittighet.
0: Mm. Ja. Ja. Ja då. Nej, men då ska man huxa på det. Mm.
1: Då får han kanske lite lyd ja. Runt sig.
0: Ja, ja.
1: Han vackrar så fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nej, så är det speciellt med så gamla marker. Inte där så är det sått med Timotio och släkt, men där det blomstrar fint på slika vill. Ja. Ja.
1: Du får fuglar hvis du tänker vara på det.
0: Ja, det är det. Så det måste man passa på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får det väl sluttelsinger om man inte har att ni får pröva att passa på
1: ja.
0: Området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vara på dina egna småfuglar. Det är,
0: ja.
1: Och gärna tjore.
0: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppa att det att det ska ge besked hvis jag ser att någon får det.
1: Tror kanske kommer att jag.
0: Ja,
1: ja. Och är glad i bröd och sånt.
0: Ja. Gamle bröd från Kopen, det var väldigt lukka.
1: Ja. Pröv det igen nu.
0: Men jag får pröva det och se om jag känner mat. Ja. Mm. Nej, men tack för praten nu. Nu blir jag lite visare. Det blir med.

0: Da sier vi takk til Liv Birkeland for orientering om fuglaren. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er et rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra laue begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når lauet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden så sprayer sykdommen. Da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er skikkelig staselig og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hvis det reiser hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store, voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og alma som har vært laua, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, det det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldig.
0: Ja. Nei, det litt trasig det, men for jeg ser almene, det noen landemerker, og det da, de har vært viktige i noen tiden. De har da, vi kjenner jo til at det så det utmarked delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almene, de mest noen arm på, så de delte for seg. Det var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og med skaber til fenarbeist og løve til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almene var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De jo sånn noe trollkjæringer. Og så det også en annen ting med alm, og da at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm, eller som lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som opptekna av naturmangfold, de i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Mm, det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle de er? Har du noe som vi vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle de kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så han, den nok noen hundre år.
1: Den gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne han fortalt alt han har sett opp igjennom, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nei, det rart med så rart. Det liksom noe majestetisk og noe ødreisende. Slik det. Det ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si, det som kommer ut av det, er at det blir nødvendig material for de som skal dreie skålen. For det alm er voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det er sant.
0: Så de får noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det berger disse der, og du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på det, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet. Ja. Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er det ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat. Mm.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet. Och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra hvis de liksom får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det man har också på skogskade.no.
1: Ja.
0: Ska du då sända det till när du har tagit bildet och slik som du förklarat det. Så det är, men hvis det är någon som har en våldsam speciell alm som har lust på att bevara, är det hjälp att melda ifrån till dig och tror du att du ska få vaccinera dig?
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
0: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån, men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in, för att den här vaccinen den må takas till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då kan det vara aktuellt.
0: Mm-hmm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Men nog för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre. Men idag vi har då liksom förklart nog. Och de som har allman, de har hört vad du säger. Och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
0: Mm.
3: Det var Ho Ingermo. Och vi har fått in en del hälsningar, bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer... Inte på. Med leve i hoppet.

0: väldigt flott och lagt dit ett litet kulturcenter, ett litet sangstudio där jag kunde ha kanske små konserter och sånting som jag får se efterhvert om det blir något av.
1: Sangen betyder väldigt tydligt mycket för dig. Mm. När du ska slappa av, vad gör du då?
0: Det ska jag fortälla dig. Jag älskar att bruka tid i hagen min. Stilt och rolig. Och grava ner i jorden, planta, luka. Jag kan ligga i timmarsvis och luka ett bädd. Och det gör mig, jag får helt ro i kroppen. Helt stilt. Bara höra fegefossen på andra sidan. När vinden på den riktiga vägen så hör jag det. Hör jag när den faller ner, håller du på att säga, vannet där. Så nej, det jag brukar tiden min på, utom musik och sang.
1: Jag vill önska dig lycka till med alla projekten dina. Det är kjempespannende. Och du som då är musiker så till de grader alltid från innerst ytterst. Nu ska du få lov att välja den melodi du. I hela den stora vie världen. Vad ska jag spela till nu?
0: Oj, det kom lite badust på. Jag är ju väldigt glad i opera då. Men jag har ju andra artister som jag hör på. Ja, alltså jag har en väldigt flink norsk artist som heter Sigrid Råbe. Och då vill jag gärna höra sangen Home to You. Hör lite på den texten där när hon synger.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka upp hånden i en sån församling. Det är helt lätt. Ja. Kallar du?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är fett. Vi tränger bara liv. Vi kan se det. Man vet det kanske.
1: Kan jag ta dikta eller musik
0: först? Vi tar dikta.
1: Jag tar dikta. Mm. Ok. Jag måste snika in lite historieintresse då. Ja, men jag är just idag och allt. När jag tänker på framtiden så hoppas jag först och främst på framsteg, men på framskritt. Att vi inte glömmer det så bara oss, men helt fast vid rötna. Att vi pustar, minnest och drömmar, själv om vi sträcker oss högre.

0: De sliter nå da. Men akkurat tjorene har jeg trott hadde det bra, så dette er første gang jeg hører at de er vekke. Så dette er jo et mysterium.
1: Ja. Ja, det er det vi synes også. Jeg har ikke noen god forklaring på dette da. For det at vi tenkte om det er en katt. Min katt har vi hatt i alle år, og det hadde vært voldsomt artig å se på min katten og sjorden. For så sjorden, de hjelter jo katten til de grader.
0: Ja.
1: Så de har jo ikke hatt skrekk for katt før, og jeg tror ikke det er det nå heller.
0: Nei. Nei, så det kan jo være ørn, det kan være fugleinfluensa, men den er det ikke så mye av heldigvis. Den holder seg på kysten. Det er funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her hos oss er påvist noe.
1: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
0: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
1: Nei.
0: Det er veldig mye fugl som sliter, og nedgangen er veldig stor, særlig i, oppi 80% av sånne fuglefjellfugler er vekke. Så du, langs kysten så ser du tomme fuglefjell, det er ikke en lyd lenger. Så det er jo sammenheng med havet da. Men så er det også en del ifra kulturlandskapet, for eksempel viper. Jeg har ikke sett der jeg viper i år nesten.
1: Nei.
0: Barn holder på å forsvinne. Og så har vi også rypo, så har vi blitt rødlister. Mm. Så der er veldig mye negativt. En del, det var, fikk høre at det var blitt litt oppsving i år, at det var litt mer fugl enn i fjor.
1: Ja.
0: Så det i hvert fall fortsetter ikke rett ned, så kanskje det stopper opp litt grann. Ja, så og, ja, spurven sliter, veldig mange. Staren er litt flere av igjen.
1: Ja.
0: Ja. Så det, det er ikke, det er jo på en måte en trend i tiden da, at naturen sliter, og aller mest fuglene kanskje.
1: Ja, vi har sett med småfuglene som nå skulle ha vært i arbeid og vært begynt. Det er litt senere i år, eller hva synes du om det? Det burde ha vært å komme i gang med noen vei også.
0: Absolutt, så jeg håper det er da. Så gauken kom på 17. mai sånn som så, så han skal. Så, heldigvis er våren litt sen, så det kan gå veldig fint akkurat der med hekkingen da, fremdeles. Så, ikke så bekymret for det da.
1: Nei. Nei, men da er det det at det er noe i tiden som gjør at dette her, det blomstrer ikke akkurat sånn som det skulle ha gjort med fugler.
0: Nei, nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det er, det minker og minker og minker.
1: Ja.
0: Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
1: Det er det.
0: Ja, så jeg håper at det da nedgangen stopper da.
1: Ja.
0: Og at de fremdeles er rundt oss.
1: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
0: Ja.
1: Så det er bekymring det jo.
0: Det er i grunn da, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
1: Ja, ja.
0: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
1: Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
0: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa. Så da går det rett inn til rett instans.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
0: Ja,
1: gå
0: inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det. Legg inn det.
1: Akkurat. Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
0: Ja, ikke minst det.
1: Ja.
0: Du skriver selvfølgelig hvor det er.
1: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
0: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
1: Ja. Ja, det får du fortelle.
0: Ja, Nej, det är ju mycket politik i detta då. Men det är att de har inte något plats rätt och slett. Så den bygger ner fuglelevområdet. Så det är huvudorsaken.
1: Mm.
0: Och så må jag inte vara på havet så att de finner mat där. Och så må jag inte vara på slottemarkerna. Där kommer insekterna. Mm. Jag säkert sett flugsnapparen så, och linare då, där jag finner insekt. Så man må ta vare på den naturen man har då. Så det är egentligen där det gäller.
1: Ja, då är man på det stora bilden.
0: Det stora bilden.
1: Ja, ja.
0: Men man kan också ja, fora det i. Man kan hänga upp fuglekassa och sånt.
1: Ja.
0: Det hjälper ju i alla fall sin egen samvittighet.
1: Mm. Ja. Ja då. Nej, så. Men då ska man huxa på det. Mm.
0: Då får han kanske lite lyd ja. Runt sig.
1: Ja, ja.
0: Och vackra så fuglesangen.
1: Ja. Ja. Ja. Nej, så är det speciellt med så gamla marker. Mitt där så är sått med Timotei och släkt. Men där det blomstrar fint på slika vill. Ja. Ja.
0: Du får fuglar hvis du tänker vara på det.
1: Ja, det. Så det man passar på att det får.
0: Ha lite av det, ja.
1: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får det väl sluthälsinger om jag inte har att vi får pröva att passa på
0: ja.
1: Området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
0: Ta vara på dina egna småfuglar. Det är,
1: ja.
0: Och gärna tjore.
1: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppa att det att det ska ge besked om jag ser att någon får det.
0: Tror kanske kommer att jag.
1: Ja,
0: ja. Och är glad i bröd och sånt.
1: Ja. Gamle bröd från Kopen, det var väldigt lukka.
0: Ja. Pröv det igen nu.
1: Men jag får pröva det och se om jag känner mat. Ja. Mm. Nej, men tack för praten. Nu blir jag lite visare. Det blir med.

0: endes på siste reprisesendingen på Radio Luster, og da siste det hørte der var meg og han Per-Eidar og han Jon sin sending. Men Jon, når dette går på luftet, så det en veka eller mindre enn da før enn at det blir direkte sendinget igjen. Den kommer på luftet den 14. august, og hvem det da som er programleder?
1: Jeg vil Jon Havel, Per-Eidar Kvanstu og han Finskare.
0: Då väntar vi på att vi får på luftighet igen, och det är omtrent samma folk som har lagat det så här sändigheten i sommar, eller inte lagat det, men plukka ut om vi ska sända. Det är ju de samma Jon Havel och Finskare, och vi tackar för följe hela sommaren med, och alltså 14 augusti är det direkt sändigheten klockan 9 om kvällen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finn Skare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har fått fram till det gick på luft i den 29.5. Och vem var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Kristen Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hofslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bond och sitta och mjölka djur på Hofslo. Men släck blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hofslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Så ett, och där utlandade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var, inte, det var ett år, men du kan säga det var. Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömmer, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på varandra, men jag huxade då med kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här fara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då och var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i det förhåll idag så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel och då var det för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, alltså så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat också så var jag på filmrätte och han så lagde mig då och han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och också jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann jag ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var en våldsam grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt det där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med det där.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag våldsamt lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag husade, jag gick på Mol i 9.50 och då var Dextran kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 980. Då flyttade mig då in på där platsen som är idag.
4: Ja, ja.
2: Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sann Benta på turk då som skulle ha spröta i det så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid, jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Du vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och en skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Både plassen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av våre på det där. Vet du, vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så. I dag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du är så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men jag vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
2: Neida.
4: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si slik, det bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så... Vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan, vet du.
4: Ja. Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom dine der tidslinjer di og hvor vi har begynt det, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang, og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var i historie som da, såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
4: var inne på samma sådär i stund han då.
2: Ja, då där.
4: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet med Maura ut idag och så, så men det där och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nå.
4: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
4: Ja, det är väl många som har det nog så jag står ute i
2: huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
4: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorerne, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
4: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og hun husmori der hun fann ikke at det skjedde ikke tale men så fann hun ei da og så vaska hun den og så åt jeg min dessert så var jeg vaska så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden så jeg trodde at da bosettene gikk over to dager nei, to timer
5: ja, ja, ja, ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
2: Gjør det, gjør det. Men jeg tykte litt søndig jo da, at hun ikke fann at det skjedde.
5: Ja, ja, men hun hadde mye unga, så det kunne være at de hadde brukt det til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det ja. Var sikkert sant.
5: Det tror jeg er sant. Det hendte at det slikt skjer.
2: Ja.
5: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Tack.
5: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då har jag kommit mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört jätteritta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna är, har de god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjoren. För så tjoren där i efter och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags strekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så du, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett där vippa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man rypa, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med små fuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något varje år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som ska. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at det da nedgangen stopper da.
0: Ja. Ja.

0: framdeles är runt oss.
1: Och nu har man det att den här fågelinfluensan går inte bara på fågel, och kan då gå på andra håll.
0: Ja.
1: Så det är bekymring ju.
0: Det är grunda, så och vi klarar ju inte fånga upp om dessa små fåglarna, det går ut i skogen, sånt.
1: Ja, ja.
0: Men något hade man väl funnit, så jag tror det är inte så mycket av det då. Det mesta av det är väldigt tätt med fågel.
1: Mm. Men visst det då skulle hända att vi fann en död fågel, ska man låta den ligga och inte ta igen?
0: Det är riktigt. Du ska gå in på datamaskinen din och söka upp Mattilsynet. Och där ligger det en länk, så det är ganska lätt att finna, som det står melde in fågelinfluensa.
1: Mm.
0: Så då går det rätt, inte rätt instans.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
0: Ja.
1: Det är fågel.
0: Gå in på datan och ja. Melda in och ta ett bild eller ett eller annat och lägg, ja. Lägg in där.
1: Ja, klart.
0: Mm.
1: Hvis vi får en koordinat så är det ändå bättre.
0: Ja, inte ja. Minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
1: Mm. Ja, akkurat. Ja, men då var vi kommit så långt och det var inte så lystigt akkurat lite där, men det är inte så att man kan göra mer.
0: Jo, man kan faktiskt göra lite.
1: Ja. Ja, det får du fortälla.
0: Ja, nej, det är ju mycket politik i detta då, men det är att de har inte nog plats rätt och slett. Så den bygger ner fågellevområdet. Så det är huvudorsaken.
1: Mm.
0: Och så må jag inte vara på havet så att de finner mat där. Och så må jag inte vara på slottemarkerna där kommer insekterna. Mm. Jag har säkert sett flugsnapparen och linärlor där de finner insekt. Så man må ta vara på den naturen man har. Då. Så det är egentligen där det gäller.
1: Ja, då är man på det stora bildet.
0: Det stora bildet.
1: Ja, ja.
0: Men man kan också ja, fora det i, man kan hänga upp fuglekassa och sånt.
1: Ja.
0: Det hjälper ju i alla fall sin egen samvittighet.
1: Mm, ja. Ja då. Nej, men då ska man huxa på det.
0: Mm. Då får man kanske lite lyd ja. Runt sig.
1: Ja, ja.
0: Den vackraste fuglesangen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nej, så är det speciellt med så gamla marker. Inte där så är det sått med Timotei och sånt, men där det blomstrar fint på slika vill, ja.
0: Du får fåglar hvis du tänker vara på det.
1: Ja, det. Så det man passar på att det får.
0: Ha lite av det, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Ja, men då får det väl sluthälsningar om jag inte har att men får pröva att passa på
0: ja.
1: Området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
0: Ta vara på dina egna småfuglar. Det är,
1: ja.
0: Och gärna tjore.
1: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppas att känna att det ska ge besked hvis jag ser att han har tjore.
0: Jag tror kanske att känna att jag.
1: Ja, ja.
0: Ja, och är glad i bröd och sånt.
1: Ja. Gamle bröd från Kopen, det var väldigt lukra.
0: Ja. Pröv det igen
1: nu. Vi får pröva det och se om vi känner att det. Ja.
0: Mm.
1: Nej, men tack för praten nu. Nu blir vi lite visare. Det blir med.

0: Og der du hørte nå, det var Marianne Skjerpingkroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavt herskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene ble involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skal få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig, en hus som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite med att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se de i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var denna konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkoret, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lysta i barneskolen. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske laga detta inte en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dig också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målhus och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller du står i den där studio som du har på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också in i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt kosligt. Jag har prövat att inreda ett lite kosligt rum här i garagen min. Som min svigermor brukte till syrum, men nu är det sangrum. Så får vi se om inte vart kanske laga något ändå större. Ja.
0: Du har liksom gått vidare tanke på vad du vill göra framöver. Vill du dela något med oss?
1: Ja, jag har ju en gammal love här vid sidan av huset mitt och jag har ju en dröm om kanske att det hade varit väldigt flott och lagt dit till ett litet kulturcenter, ett litet sangstudio där jag kunde haft kanske små konserter och sånting som jag får se efterhvert om det blir något av.
0: Sangen betyder väldigt tydligt mycket för dig.
1: Mm.
0: När du ska slappa av, vad gör du då?
1: Det ska jag fortälla dig. Jag älskar att bruka tid i hagen min. Stilt och rolig. Och grava ner i jorden, planta, luka. Jag kan ligga i timmarsvis och luka ett bädd. Och det gör mig, jag får helt ro i kroppen. Helt stilt. Bara höra fegefossen på andra sidan. När vi är på den riktiga vägen så hör jag, det, hör jag när den faller ner. Håll på att säga, vannet där. Så nej, det är det jag brukar tiden min på. Utom musik och sang.
0: Jag vill önska dig lycka till med alla projekten dina. Det är kämpespännande. Och du... som då är musiker så till de grader alltid från innerst ytterst. Nu ska du få låta välja den melodi du. I hela den stora vie världen. Vad ska jag spela till nu?
1: Oj, det kom lite badust på. Jag är ju väldigt glad i opera då. Men jag har ju andra artister som jag hör på. Ja, alltså jag har en väldigt flink norsk artist som heter Sigrid Råpe. Och då vill jag gärna höra sangen Home to You. Hör lite på den texten där när hon synger.

0: Ja, hallo, kanske för sångens första inringar, ja.
1: Ja, Jonas, du är vi då.
0: Ja.
1: Nej, det är väl... Det är nog samma så att göra allt du kan för att hjälpa andra.
0: Ja, helt korrekt.
1: Japp.
0: Grann god dag, ja.
1: Ni må det.
0: Spörsmål 2. Och köpa katta i säcken. Och köpa katta i säcken.

0: Ja, hallo, hallo.
1: Jo, nå du er rett dem.
0: Ja.
1: Nei, det er vel golf da?
0: Det er golf, ja. Vet du hvem som spilte det også?
1: Nei.
0: Nei, da, det var, jeg kan nok godt si det, hvis du ikke visste det, husker det var i 1971. Det skjedde på Apollo 14 romferie. Og det var en Allan Shepard som hadde lurt med seg to golfballer og gjorde et... Ett eller två historiska golfslag på månen.
1: Ja, ja.
0: Så fick du veta det också.
1: Ja.
0: Mm. Nej, men tack ska du ha, John Oddvar.
1: Ja,
0: ja. Fina grejer. Ha det gott.
1: Ja, ja.
0: Då ska jag vidare. Hur många, detta är det femta, ja. Jag måste hålla lite styr på det. Nu måste jag skriva själv, vet du. Alla vet när den här coronaepidemien som kom nu i 2020 och i mars, då stängde ner. Spørsmålet mitt enkelt og greit. Hvem var helseminister i 2020 når corona kom og slo oss ut?
2: Ja, det jo litt spennende, for det var jo ikke helseministeren som var kjendis for så vidt da. Det var jo han der. Hva han heter da? Eller skal du spørre om det kanskje?
0: Nei, jeg skal ikke spørre om det, skjønner du, men nå datt det utover meg.
2: Men nå ringer jeg her, og da får vi ta en som kan dette her.
0: Ja, men får gjøre det. Hallo, hallo.
3: Hallå, hallå, ja.
0: Vem är du? Jag vill höra på stämma förresten, men...
3: Ja, det gör det, ja.
0: Ja. Ja, var du utslagen av corona en Leon?
3: Nej, jag hade det. Det var inte utslagen.
0: Åh. Oh.
3: Jag känner folk som var allvarligt utslagna.
0: Ja. Ja, dessvärre, det ger nog en gång. Men jag slapp undan, va?
3: Ja, da, jeg er sikker på det.
0: Ja, nei, altså, jeg er ikke der, og jeg var faktisk i Spania når det var, Norge var nedstengt, så...
3: Ja.
0: Jeg hadde meg en runde der nede og var dårlig på vegen opp, altså, men...
3: Ja. Men jeg kom alltid fra Thailand 3 dager før de stengde.
0: Åh, du hadde flaks, du, da?
3: Ja. Ja, da. Ja, da.
2: Hvis dette er mesterskap i corona, så må jeg si da at... Jeg satt i arresten på Kanarieøyene i 4-5 dager, og så har jeg hatt korona 2 unge, så jeg slår ikke i makt.
0: Uff.
3: Da gjør du det, ja. Nei. Og tolte meg godt, ja.
0: Ja, da, nei, vi greide nå å komme sammen til via England med til slutt, så
3: ja,
0: det gikk noe bra. Men
3: ja.
0: Har vi spurt om noe, eller?
3: Ja, du har spurt om et eller annet, altså minister.
0: Ja.
3: Var ikke det han der Bent Høyre?
0: Ja, det var han Bent Høie. Men han Finn lurte på hvem som var egentlig i vinden under korona. Huxa du hva han heter?
3: Det var han der, Åvidsland var i hvert fall i vinden.
0: Han var, han snakket sørlist, han var kristiansansk greie, men det var ikke
3: altså, han. Han var sørlending, og så var det han der med det der rett opphavet.
0: Neppstad, hva er det han heter?
3: Neppstad, ja.
0: Ja, er det noe lignende?
3: Men de taklade fint, tyckte jag.
0: Ja, då. De var flinke. Ja. Det var väl bara med så inte var så flinke.
3: Ja, de var väldigt flinke.
0: Ja. Nej, men du, Leon.
3: Ja?
0: Jag skriver det ner. Det var Leon, det ska vara med en. Och så ja. Var det... Vilken namn är det då?
3: Lunde.
0: Nej, var det där du? Jag kan skriva något Lunde, men...
3: Måke Lunde.
0: Ja. Nej men flott, tack ska du ha Leon och så får du komma till. Ha det gott, ja.
3: Hej, hej.
0: Då var den färdige. Så var det nästa spurgesmål då. Det är nog för så vidt inte så vanskeligt detta här heller kanske. För i 1945 så var det en ganska stor organisation som var Kipa. Och det främsta föremålet där var ju internationell fred och hygge och... Og da var jeg lurende og kjøsa på, ikke? Hva heter den organisasjonen?
2: Bare for moroskull, så sier vi telefonnummer 5268-1410. Du kjenner jeg i byen og slikt noe, da pleier jeg å si telefonnummer, og jeg har telefonkonkurranse.
0: Det gjør det, ja.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer, nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl där det går in, men får inte vara så om att göra med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite och kort och allt möjligt. Nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på månen då, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då Solen Liljedal så ringer jag.
0: Efternamnet en gång teka nu.
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solvej. Ja. Du vet inte om du skulle vara ner, vet du, i tillfälle du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Jag ska inte spörja något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt säker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag har inte gifta mig där.
0: Åh, det var nog där jag skulle spörja om det. Men då slapp nog igår och spörja om det. För det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelles, vad är det då?
1: Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj. Ah. Nej, för att vi har ju sett en del på TV från Las Vegas, så det ser ju våldsamt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst om man fått inkomst av vår i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack för att du har mig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål då, men... Men får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska tillbaka till en folkevise och textlinje. Nu ska jag inte syngöra det, men i kort slags folkevisa står det som följer. Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

0: Ja, velkommen nå, Adrian Pascott, med en liten sanglinje.
1: Hallo, ja. Han med på oss, oi. Hei.
0: Vil du være noe flink å synge? Ja?
1: Nei. Synger du litt, ja. Ja, med andre liksom.
0: Ja, ja, men jeg visste.
1: Ja. Det er kjæring med staven.
0: Ja, ja, da, vet du. Du vil vel heller danse i staden, du.
1: Ja, men dansa den nå, vet du.
0: Ja. Ja, det var det jeg... nå sa du det, men det var det jeg ville spørre deg om, for dette er noe jeg og deg så i de gamle folkeviseleikene, så det heter.
1: Ja, men dansa var meg før i tiden, om jeg har tveit.
0: Ja, da. Det var en frem og to tilbake, og så videre.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men flott, Arne, den der du kunde barnelærdommen din.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Takk, takk skal du ha. Då, då blir jag ett spörsmål till er, så jag må ha lite tid, Finn.
2: Jag må börja spörja, men jag har sikt att göra på.
0: Ja, då, men nu vet jag så mycket att det. Då ska jag hålla mig i Norge. Och jag lurer rätt och slett på, hur är den högsta byggningen på det norska fastlandet? Hur heter den högsta byggningen på det norska fastlandet? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, då är den sista inringaren ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oddvar, vi gör
0: det. Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge, det här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller konkret.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upplåta tornet där.
1: Ja, det är sagt, det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha du.
1: Ja.
0: Det var rätt.
1: Ja.
0: Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Hade säkert några flera på lura, men... Vi får gärna ge oss med
2: det. Ja, det är väl så då. Du, ja. Men jag har musik på lager att ge dig, och detta är inte nostalgisk. Inte på något mått. Enkelt, det vill väl säga att det är den här sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer också.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är du med, inte sant?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Eller kommer sitta lite nu, kan du se. Tom åt att se ja. På.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretter, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är kvar heter huvudstaden i India? Kvar heter huvudstaden i India?

0: Tipp det en gång till och jag tror det. Det var inte något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 576 81 410.